ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི
ये जंग सोन ने दी सन बीत ने हनन जो मा सी ती अजे कन सुमे तो को बी तंग मा ला थर यंग जोंग छन सन जे लु ती जे सु सले बा दंग अजे से दावी संगी यंग अजे जे नि मा मे पिया न्यांग जे खोमर छ बी के तंग थे ती अलु रु से वी आउ ना की या नन जो मा ती अजे जे नि मा यिन बा सी नि अजे बी पो चंग द दन चंग कान दी जमो तंग हरु ने व मो नि जे चन बी श्यांग नन थे तो अजे वो जे से जे बा मंग बा ली से ती अजे जे नि मा थर यंग जमो ना सो नि छमा गा चे जे ख्वा ला रो बी के से पा नि बा री